0: καλέ ρούχο λουαρά μη πονόητη.
1: Τα πονόητη, πονόητη.
0: Ινσίν αν μοίρα μα προσένη.
1: Μη ανώ και νου μοίρα δύο στην εκκλησία ρε ουάν νιάρουν νου.
0: Ουάν νιάρουν, καχαία κα αν νιάρου απέτε κουσία κουμή.
1: Απέτε κουσία άλλα κουμή, στο η κονιό μου να πω να μην το κουένει νόν είναι αλλά.
0: Μπα καβά η κονιά γε.
1: Είναι λέει, πάει στην πάρα μου το κόβα.
0: Μασί.
1: Κάκι μου στουτίζω.
0: Είναι βακάνι, βακάνι. Και δεν
1: είναι
0: το
1: ora itu ni kalau mahu aku halal punya aruh ada umur ini mahu sah tak jadi pinter yo sah ini pada ketetui kina ni
0: ayo
1: ah masih muka aku sini dari hatu anci ini nampai kena mono kena kita siwa kena kena metro mahu ikonya
0: masih iru awir sini sululi awe anu hikusakai iparatwani makapun kelawara pihela komro wewe wirasi sono sululi awe
1: Masih ekai kai toto kue nene rane atun tu mih suen dan tu fintu berium toto kue neo empaka ba.
0: Ayo. Ayo empaka mana ni hakawaka sopa kashina mani awo hinsu ele nera ayawo ya pavela ka tupe nasa kaya awuru arwa kumiseria.
1: Ya mo toto kue nekai shina mani runana kubi tu gare nume ni kika wen romo tana hai mito kari kwa na hai mtiko na homa tike lo kinesu ura meri ba ba. Nani kupatu
0: Eyo tiori ipi hamri meyo.
1: Na shiulu pale pahe mono la wandi ya runo. Eyo kendera no oshanka wanchene. Mutano ele wanahavira mkampota. Nendrikipe nene shina hawe niti kwa. Nekampota ele ekhande sana na andre rinu aroga na fane mazo sande hine mu.
0: Ah mkampota ni meme muhiro ripe lame.
1: Nene mto kwenye tina ni raunde na fane ore kina masi marimituria. Mashina ndere ilu wana tiyo kopela. Mashiwo hawa zago.
0: Ayo. Mkahaya kai salamu.
1: Mi salamu kimpoa ba ha sekretari wa kamtu tuwa la alua sato alotriki. Inna bato kwenye ya kapu ya kwa ya nyaru. Talaka na mama haka nduwa salampiau. Inna mana sekretari wa kamtu tuwa la tuandua ayeye. Talaka na siya waka nduwa tiyoku.
0: Hano mio kirehero te pawata pele kina pentela wira ni kula vri hele wasore ra ni kowile liha apete kushi.
1: Obrigado.